0: А де ж ми то пері почулі?
1: Світлину не фестивалу.
0: Пріє 30 літ.
1: А ове године, у петак 17 серпня, о 20 сати.
0: Кавалірі і приятелі.
1: Поводом 30 година діловання гласменог састава Кавалірі із Бетнє.
0: А у суботу, 18 серпня, о 17 сати.
1: 38. Традиціональний етнофестивал Світлин 2026.
0: Дойдіте всі в Світлин Поліктракуштіна.
1: І не треба корта.
2: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.